0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo veter umiril, sprva se bo v notranjosti delno razjasnilo, proti jutru pa se bo nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severozahodu okoli 16 stopinj. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Četrtek bo spet bolj sončno, a popoldne bodo še posamezne plohe. V petek bo sončno in suho. Vremensko napoved je pripravil Andrej Velkovr.
2: Jaz sem Dare Kavrič in vi poslušate Radio Tomi!

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropske unije upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 1 minuta.
4: Oso pakra kuta po cingu, cingu ringu ringu, tam uhlati senči si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingu ringu ringu, tam uhlati senči si.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krako tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
0: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
2: Ura je 4:19.

0: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4 in 46 minut.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5.

0: Ura je 5:14.
1: Dobro jutro, tukaj je pevec skupine Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: Ura je 5:32.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google na platformi YouTube preizkuša novo iskalno funkcijo Vprašaj YouTube, ki temelji na umetni inteligenci. Namesto klasičnega vnašanja ključnih besed uporabniki preprosto postavijo vprašanje, sistem pa jim pripravi pogovorni odgovor z videoposnetki. Storitev je trenutno na voljo le naročnikom premium v ZDA, vendar Google že načrtuje širitev na svetovni trg. Meta napoveduje dodatno povečanje investicij v umetno inteligenco, čeprav se hkrati sooča z opadom števila dnevno aktivnih uporabnikov na svojih platformah. V zadnjem četrtletju je podjetje poročalo o zmanjšanju kazalnika aktivnih uporabnikov na platformah Facebook, Instagram, WhatsApp in Messenger za približno 20 milijonov v primerjavi s prejšnjim trimesečjem. Kljub padcu uporabniške baze, Meta beleži izrazito rast prihodkov in še naprej povečuje vlaganje v umetno inteligenco, za katero bodo v 2026 namenili kar 145 milijard dolarjev. Uporabniki sistema Windows 11 dobivajo večji nadzor nad posodobitvami. Microsoft uvaja možnost, da se namestitve preložijo za 35 dni, to obdobje pa bo mogoče poljubno podaljševati. Tako sistem ne bo več vsiljeval posodobitev med delom ali igranjem. Poleg tega bodo odslej pregledne še tudi posodobitve gonilnikov, saj bodo jasne označene po vrsti strojne opreme. Umetna inteligenca vse hitreje spreminja tudi svet podcastov. Kar 39 novih podcastov je najverjetneje ustvarjenih z uporabo umetne inteligence. Razlog za eksplozijo takšnih vsebin je preprost. Produkcija je postala izjemno hitra, poceni in enostavna. Orodja, kot je Google Notebook LM, omogočajo ustvarjanje celotnega podcasta v nekaj minutah. Uporabnik zgolj vnese vire informacije, sistem pa ustvari dva UI voditelja, ki se pogovarjata o temi. Podjetja, specializirana za avtomatizirano produkcijo, že možično ustvarjajo vsebine. Inception.ai, eno izmed podjetij na tem področju, naj bi dnevno ustvarjalo na stotine vdaj in upravljalo več kot 10 tisoč različnih podcastov.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:01.

0: Dobro jutro, ste že vstali? Z vami je skupina Strmina in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:14.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 22 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 30 minut. Dan bo tako dolg 15 ur in 8 minut.
1: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
2: Ura je 6 in 46 minut.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:01.

sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 22 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 30 minut. Dan bo tako dolg 15 ur in 8 minut.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in obmorju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Tudi če vas glava boli, vas radio Tomi razveseli.
3: Ura je 7:16.

0: živjo. Z vami pevec Jakob Čuk, poslušate Radio Toni.
1: Svojo dušo prinašam domov.
2: Ura je 7:45.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Dobar dan, z vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.

0: Ura je 8:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google na platformi YouTube preizkuša novo iskalno funkcijo Vprašaj YouTube, ki temelji na umetni inteligenci. Namesto klasičnega vnašanja ključnih besed uporabniki preprosto postavijo vprašanje, sistem pa jim pripravi pogovorni odgovor z videoposnetki. Storitev je trenutno na voljo le naročnikom premium v ZDA, vendar Google že načrtuje širitev na svetovni trg. Meta napoveduje dodatno povečanje investicij v umetno inteligenco, čeprav se hkrati sooča z opadom števila dnevno aktivnih uporabnikov na svojih platformah. V zadnjem četrtletju je podjetje poročalo o zmanjšanju kazalnika aktivnih uporabnikov na platformah Facebook, Instagram, WhatsApp in Messenger za približno 20 milijonov v primerjavi s prejšnjim trimesečjem. Kljub padcu uporabniške baze, Meta beleži izrazito rast prihodkov in še naprej povečuje vlaganje v umetno inteligenco, za katero bodo v 2026 namenili kar 145 milijard dolarjev. Uporabniki sistema Windows 11 dobivajo večji nadzor nad posodobitvami. Microsoft uvaja možnost, da se namestitve preložijo za 35 dni, to obdobje pa bo mogoče poljubno podaljševati. Tako sistem ne bo več vsiljeval posodobitev med delom ali igranjem. Poleg tega bodo odslej pregledne še tudi posodobitve gonilnikov, saj bodo jasne označene po vrsti strojne opreme. Umetna inteligenca vse hitreje spreminja tudi svet podcastov. Kar 39 novih podcastov je najverjetneje ustvarjenih z uporabo umetne inteligence. Razlog za eksplozijo takšnih vsebin je preprost. Produkcija je postala izjemno hitra, poceni in enostavna. Orodja, kot je Google Notebook LM, omogočajo ustvarjanje celotnega podcasta v nekaj minutah. Uporabnik zgolj vnese vire informacije, sistem pa ustvari dva UI voditelja, ki se pogovarjata o temi. Podjetja, specializirana za avtomatizirano produkcijo, že možično ustvarjajo vsebine. Inception.ai, eno izmed podjetij na tem področju, naj bi dnevno ustvarjalo na stotine oddaj in upravljalo več kot 10 000 različnih podcastov.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8 uri, Ljubljana oblačno 9 stopinj, zračni tlak je 1019 milibarov, Katarina nad Ljubljano in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 11, Rateče pretežno oblačno 7 stopinj, Slovenjgradec pretežno oblačno 12. Celje pretežno jasno 11, letališče Edo Darusena Maribor pretežno oblačno 14, zračni tlak je 1018 milibarov, Murska Sobota oblačno 14 stopinj, Novo mesto jasno 11, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 11 stopinj, Črnomelj jasno 11. Lišca jasno 10, Postojna pretežno jasno 6 stopinj, letališče Portorož pretežno jasno 15, zračni tlak je 1017 milibarov, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 14 stopinj, Vojsko zmerno oblačno 7, Vogel pretežno oblačno 6 stopinj, Krederica v oblakih minus 2 stopinji piha jugovzhodnik 17 km na uro. Najnižja jutranja temperatura je bila 1 stopinja, izmerjena je bila v Ratečah, letališče Lesce 10, Rudno polje 5 stopinj, Krvavec 7, Jezersko 5, Rogla 6 stopinj, Ravna Koroškem 13, Velenje 11, Hrastnik 9, Maribor 14 stopinj, Krajinski park Goričko 12, Ptuj 13, Kočevje 8, Ilirska Bistrica 5, Koper 16, Dolenje pri Ajdovščini in Paško-Celjske jame 10 stopinj.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in obmorju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter z severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Pozdravljeni, sem Slavko Ivančič in vi poslušate Radio Tomi.

0: Živjo, jaz sem Renata iz skupine Ice, vi pa uživate v glasbi Radia Tomi.
1: Ura je 9:30.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:01.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije. Tukaj samo Glavan, tole oddaja za 19. maj, začeli jo bomo pa v daljnem letu 1945. V Londonu se je takrat namreč rodil Pete Townsend, kitarist in pevec skupine The Who, pa tudi sam je imel kakšen hit, naprimer tegale, Face the Face.

19. maj 1948 v mestu Spanish Town na Jamajki se je takrat rodila pevka in igralka Grace Jones. Poslušali jo bomo v njeni veliki uspešnici Slave to the Rhythm, ampak še prej pa tole. V mestu Dallas v Texasu se je 19. maja 49. leta rodil Dusty Hill, basist in pevec Boogie Rock Tria iz Houstona, ZZ Top. Po Grace Jones si bomo privoščili seveda tudi njih.

No in takole smo v današnji oddaji Nekoče bila glasba prišli v leto 56. V Sheffieldu v Angliji se je 19. maja tistega leta rodil Martin Ware, nekdani klaviaturist in ustanovitelj skupine Human League. Dve leti kasneje je pa Bobby Darin posnel prvo večjo uspešnico, 19. maja namreč 58. leta, in to je bila pesem Splash Splash. Najprej ena skupine Human League, potem pa še Splash Splash Bobbyja Darina.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. Smo v famoznem letu 60. Člani zasedbe Drifters so 19. maja tistega leta posneli pesem Save the Last Dance for Me. To je bila ena njihovih največjih uspešnic, če ne celo nemara največja. No, še v leto 72, preden jo zaslišimo, v Göteborgu na Švedskem se je 19. maja tistega leta rodila Jenny Berggren, pevka nekdanje švedske skupine Ace of Base. Po Drifters bomo poslušali tudi njih.

Tudi današnja vdaja bomo počasi pripeljali k koncu in to ob glasbi Paula Simona in Natalije Oreiro. Paul je namreč izdal pesem Kodachrome leta 73. 19. maja, seveda 4 leta kasneje, se je pa v mestu Montevideo v Urugvaju rodila Natalija Oreiro. In Kodachrome in Cambio Dolor bosta zadnji dve pesmi v današnji oddaji Nekoč je bila glasba.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Kjer radio Tomi valovi, tam smo mi, skupina Pomladni dan.
2: Ura je 10:32.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe. Lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in obmorju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blaž Šter. And it

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blaž Šter.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana pretežno jasno 18 stopinj. Zračni tlak je 1018 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 18 stopinj. Slovenj Gradec zmerno oblačno 19. Piha severozahodnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 19 stopinj. Zračni tlak je 1018 milibarov in rahlo raste. Piha severovzhodnik 12 km na uro. Murska Sobota jasno 20, Novo mesto jasno 18. Letališče Cerkle ob Krki pretežno jasno 19 stopinj. Lisca jasno 14. Postojna zmerno oblačno 19. Letališče Portorož delno oblačno 18 stopinj. Zračni tlak je 1018 milibarov in rahlo raste. Piha severozahodnik 11 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 20. Kredarica oblačno minus 1. Piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rateče 14 stopinj. Letališče Lesce 17. Rudnopolje 9. Krvavec 7 stopinj. Jezersko 14. Rogla 7. Ravna Koroškem, Velenje, Celje, Hrastnik, Maribor in Krajinski park Goričko. Posod je bilo 19 stopinj. Ptuj in Črnomelj 20. Kočevje in Ilirska Bistrica 18. Prav tako v Kopru, kjer piha zahodnik 17 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 21. Par Škocjanske jame 20 in Vogov 9 stopinj.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Zdravo, zdravo, Andraž tukaj, pevec skupine Kozmo Krus, uživajte v glasbi na Radiu Tomi.

0: kristalno jasno je, da vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 12:31.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajene plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajene plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:02.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja...

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: Živjo, tukaj ansambel Lozen Boden iz Loškega potoka, z vami na Radio Tomi.
1: Ura je 14:30.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25. 20 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: Ura je 15:59.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Google na platformi YouTube preizkuša novo iskalno funkcijo Vprašaj YouTube, ki temelji na umetni inteligenci. Namesto klasičnega vnašanja ključnih besed uporabniki preprosto postavijo vprašanje, sistem pa jim pripravi pogovorni odgovor z videoposnetki. Storitev je trenutno na voljo le naročnikom premium v ZDA, vendar Google že načrtuje širitev na svetovni trg. Meta napoveduje dodatno povečanje investicij v umetno inteligenco, čeprav se hkrati sooča z opadom števila dnevno aktivnih uporabnikov na svojih platformah. V zadnjem četrtletju je podjetje poročalo o zmanjšanju kazalnika aktivnih uporabnikov na platformah Facebook, Instagram, WhatsApp in Messenger za približno 20 milijonov v primerjavi s prejšnjim trimesečjem. Kljub padcu uporabniške baze, Meta beleži izrazito rast prihodkov in še naprej povečuje vlaganje v umetno inteligenco, za katero bodo v 2026 namenili kar 145 milijard dolarjev. Uporabniki sistema Windows 11 dobivajo večji nadzor nad posodobitvami. Microsoft uvaja možnost, da se namestitve preložijo za 35 dni, to obdobje pa bo mogoče poljubno podaljševati. Tako sistem ne bo več vsiljeval posodobitev med delom ali igranjem. Poleg tega bodo odslej pregledne še tudi posodobitve gonilnikov, saj bodo jasne označene po vrsti strojne opreme. Umetna inteligenca vse hitreje spreminja tudi svet podcastov. Kar 39 novih podcastov je najverjetneje ustvarjenih z uporabo umetne inteligence. Razlog za eksplozijo takšnih vsebin je preprost. Produkcija je postala izjemno hitra, poceni in enostavna. Orodja, kot je Google Notebook LM, omogočajo ustvarjanje celotnega podcasta v nekaj minutah. Uporabnik zgolj vnese vire informacije, sistem pa ustvari dva UI voditelja, ki se pogovarjata o temi. Podjetja, specializirana za avtomatizirano produkcijo, že možično ustvarjajo vsebine. Inception.ai, eno izmed podjetij na tem področju, naj bi dnevno ustvarjalo na stotine vdaj in upravljalo več kot 10 000 različnih podcastov.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25. 20 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blaž Ter. Radio Tomi.
2: Lep pozdrav. Z vami sem pevka Mili Korpar na Radio Tomi.

ura je 16:31.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana pretežno oblačno, 20 stopinj, piha severovzhodnik 16 km na uro. Letališče Juž Dopučnika Ljubljana, zmerno oblačno 18, piha vzhodnik 17 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 17 stopinj. Letališče EZD Rusena Maribor pretežno oblačno, manjša ploha 20. Piha južni veter 13 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 21 stopinj. Novo mesto jasno 20, piha vzhodnik sunki do 36 km na uro. Letališče Cerkle ob Krki zmerno oblačno 18, piha južni veter 12 km na uro. Lišce oblačno rahlo dežuje 11. Postojna pretežno oblačno 17 stopinj. Letališče Portorož pretežno jasno 22. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 20 stopinj, Vogel dežuje 6, Kredrica oblačno 0 stopinj, Rateče 15, letališče Lesce 19, Rudnopolje 8 stopinj, Krvavec 7, Jezersko 15, Rogla 8 stopinj, Ravna Koroškem 19, Velenje 17, Celje 15 stopinj, Hrastnik 12, Maribor in Krajinski park Goričko, Ptuj in Krško posod je bilo 19 stopinj, Črnomelj 22, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 15, Koper 20, piha zahodnik 17 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 21 in Paško-Celjanske jame 18 stopinj.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Najnižje jutrene temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter z severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blašter.
2: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.

leščila v tlak. Obrnili so jo znak, obraz razbit s krvjo zalit oči, so nemo zrle v zrak. Še zdaj jo vidim, ko leži vsa sama sredi vseh ljudi, spominam jo pozabi že predan. In v glavi spet zaslišim glas, ki se razlegal je takrat, čeprav sem slišal ga le jaz.

0: Živjo, sem Nastja Gabor in dragi poslušalci Radio Atomi, jaz vam želim samo to. Uživajte življenje, živite ta trenutek, izkoristite vse, kar vam je v tem trenutku dano, radi se mejte in pa predvsem veliko se smejte. Pa se vidimo kje.
1: Ura je 17:31.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Najnižje jutrene temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter s severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blašter.
2: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer se bo ozračje umirilo. Ponoči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Najnižje jutrene temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter z severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blašter.
2: Pozdravljeni, sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.

0: poleti, v jeseni, po zimi, spomladi, Radio Tomi.
1: Ura je 19:30.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do

0: blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:59.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
4: Tukaj samo Glavan, tole oddaja za 19. maj, začeli jo bomo po oddaljenem letu 1945. V Londonu se je takrat namreč rodil Pete Townsend, kitarist in pevec skupine The Who, pa tudi sam je imel kakšen hit, naprimer tegale, Face the Face.

19. maj 1948 v mestu Spanish Town na Jamajki se je takrat rodila pevka in igralka Grace Jones. Poslušali jo bomo v njeni veliki uspešnici Slave to the Rhythm, ampak še prej pa tole. V mestu Dallas v Texasu se je 19. maja 1949. leta rodil Dusty Hill, basist in pevec Boogie Rock Tria iz Houstona, ZZ Top. Po Grace Jones si bomo privoščili seveda tudi njih.

No in takole smo v današnji oddaji Nekoč je bila glasba prišli v leto 56. V Sheffieldu v Angliji se je 19. maja tistega leta rodil Martin Ware, nekdani klaviaturist in ustanovitelj skupine Human League. Dve leti kasneje je pa Bobby Darin posnel prvo večjo uspešnico, 19. maja namreč 58. leta, in to je bila pesem Splash Splash. Najprej ena skupine Human League, potem pa še Splash Splash Bobbyja Darina.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. Smo v famoznem letu 60. Člani zasedbe Drifters so 19. maja tistega leta posneli pesem Save the Last Dance for Me. To je bila ena njihovih največjih uspešnic, če ne celo nemara največja. No, še v letu 72, preden jo zaslišimo, v Göteborgu na Švedskem se je 19. maja tistega leta rodila Jenny Berggren, pevka nekdanje švedske skupine Ace of Base. Po Drifters bomo poslušali tudi njih.

Tudi današnja vdaja bomo počasi pripeljali k koncu in to ob glasbi Paula Simona in Natalije Oreiro. Paul je namreč izdal pesem Kodachrome leta 73. 19. maja, seveda 4 leta kasneje, se je pa v mestu Montevideo v Urugvaju rodila Natalija Oreiro. In Kodachrome in Cambio Dolor bosta zadnji dve pesmi v današnji oddaji Nekoč je bila glasba.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Krasen večer vam želimo, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20:30.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer se bo ozračje umirilo. Po noči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Najnižje jutrene temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj. Jutri bo spremljivo oblačno. Sredi dneva in popovdne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter z severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blašter.

0: starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in ena minuta.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste jo v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krafuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Priskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite, kakšen vaš e-mail z vašimi vtisi in predlogi.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Poslušate Radio Tomi.
4: Postava ta prava, pa ni domišljava.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Najnižje jutrene temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj. Jutri bo spremljivo oblačno. Sredi dneva in popovdne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blaž Šter.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Google na platformi YouTube preizkuša novo iskalno funkcijo Vprašaj YouTube, ki temelji na umetni inteligenci. Namesto klasičnega vnašanja ključnih besed uporabniki preprosto postavijo vprašanje, sistem pa jim pripravi pogovorni odgovor z videoposnetki. Storitev je trenutno na voljo le naročnikom premium v ZDA, vendar Google že načrtuje širitev na svetovni trg. Meta napoveduje dodatno povečanje investicij v umetno inteligenco, čeprav se hkrati sooča z opadom števila dnevno aktivnih uporabnikov na svojih platformah. V zadnjem četrtletju je podjetje poročalo o zmanjšanju kazalnika aktivnih uporabnikov na platformah Facebook, Instagram, WhatsApp in Messenger za približno 20 milijonov v primerjavi s prejšnjim trimesečjem. Kljub padcu uporabniške baze, Meta beleži izrazito rast prihodkov in še naprej povečuje vlaganje v umetno inteligenco, za katero bodo v 2026 namenili kar 145 milijard dolarjev. Uporabniki sistema Windows 11 dobivajo večji nadzor nad posodobitvami. Microsoft uvaja možnost, da se namestitve preložijo za 35 dni, to obdobje pa bo mogoče poljubno podaljševati. Tako sistem ne bo več vsiljeval posodobitev med delom ali igranjem. Poleg tega bodo odslej pregledne še tudi posodobitve gonilnikov, saj bodo jasne označene po vrsti strojne opreme. Umetna inteligenca vse hitreje spreminja tudi svet podcastov. Kar 39 novih podcastov je najverjetneje ustvarjenih z uporabo umetne inteligence. Razlog za eksplozijo takšnih vsebin je preprost. Produkcija je postala izjemno hitra, poceni in enostavna. Orodja, kot je Google Notebook LM, omogočajo ustvarjanje celotnega podcasta v nekaj minutah. Uporabnik zgolj vnese vire informacije, sistem pa ustvari dva UI voditelja, ki se pogovarjata o temi. Podjetja, specializirana za avtomatizirano produkcijo, že možično ustvarjajo vsebine. Inception.ai, eno izmed podjetij na tem področju, naj bi dnevno ustvarjalo na stotine vdaj in upravljalo več kot 10 tisoč različnih podcastov.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropske unije opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Najnižje jutrene temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Poslušate najboljšo radijsko postajo preko interneta Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala megla. Najnižje jutrene temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno. Verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri. V petek bo precej jasno in postopno topleje. Napoved pripravil Blašter.
2: Lep pozdrav, poslušate Radio Tomi in z vami Boštjan Pertinač.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.